0: концертном зале Дзинтари. Билеты в Билетшу-сервис. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.